pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:42 na sa aga, kagaling oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasumong sa katarata, glaucoma, kag pterygium. Proteksyonan man ang aton nga mata, batok sa pagburon. Magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus, ang mayara sang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales sa suplemento nga makabulig agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Ini ang mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg softgel capsule ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Ang Vision X Plus, di kalidad nga produkto sa Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nationwide, kag sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada, pangitaa lang ang official store sa Yes to Health 2011. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kag dapat nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan, bangod nga aton sila nga mata ang nagaserbi nga bintana sa aton nga lawas. Kinanglano naton nga proteksyonan. Magtumar kita adlaw-adlaw sa Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo. Centro, centro.

Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: Brigadier General Randolph Tuanyo, lain-lain ang assessment sa sitwasyon sa ilegal nga droga sa Iloilo.
1: Kag manging isda nga nagamit sang dinamita, arestado sa Concepcion. Headlines, Balita National, police nga tiya sang isa sa mga suspect sa shooting incident sa sulod sa eskulan sa Tacloban City, posible mga tubang sang kaso.
0: Senator Subiri, ginasuportahan ang pag-ban sang social media sa mga minor de edad.
1: Dumanhog, Cebu, nagpatuman sang total ban sa pagdala kag paggamit sang cellphone sa sulod sang eskwilahan.
0: DSWD handa sa pagpakigbahin sa hinunanon angot sa pagpanubo sang edad sang may criminal responsibility.
1: Masabra 1,200 ka mga school-related incidents ka naga-involve sa minor de edad na record sang PNP.
0: Plano nga mass shooting sa eskwilahan sa Leyte, wala na dayon bangod sa nabaton nga tip ni Senator Bam Aquino.
1: PRO 8 gilayon nga ginaksyonan ang plano nga mass shooting sa Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte.
0: Mary Grace Piatos ginakabig nga smoking gun sa kaso sang confidential funds ni Vice President Sara Duterte sunod sa prosecution.
1: Pagbutang kay Mary Grace Piatos bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Duterte, strategiya lang sa prosecution sunod sa Malacañang.
0: Imbestigasyon sa flood control, hindi dapat matabunan sang impeachment bato kay Vice President Sara Duterte para sa kay Senator Alan Peter Cayetano.
1: Motion ni Senator Jinggoy Estrada nga tingbon ang hearing sa iya mga kaso ginbasura sang Sandigan Bayan.
0: Mga LGUs natalan nga makabaton sang mas mataas pang tax share sa 2027.
1: PNP ginrekomendar ang pagbasak sang kaso sa pulo ka mga personnel sang Ateneo de Manila University aho sa kamatayon ni Rene Baterbonia kag Divine Adeli.
0: 13 pa ka mga bagyo posible nga mag-aagi sa pungsod antes magtakop ang tuig 2026 suno sa pag-asa.
1: The international state of emergency gin deklarar sa Venezuela matapos gintay og ini sa mabasog galinog sa makaduha ka beses.
0: Japan gintay og man sang magnitude 6.9 nga linog kahapon sang aga.
1: Outbreaks ng Hanta virus posible nga magtakop sa Hulyo 2 sunod sa World Health Organization. Balita entertainment, Celeste kag Jonathan o Celeste Cortese kag Jonathan ginsabat ang mga chismis sa ila relasyon.
0: Sa sports naman, bangkay ni Divine Adili nagabot na dito sa ilang pungsod sa Nigeria.
1: Sa The Extra Wall balita, kumpanya sa China ginreklamo matapos ka nagbutang sa CCTV sa mga banyo sa ila opisina.
2: Express, palita sa aga. Express.